bikin kajang arsiranya. Kamari kebeneran banyak bensin, dari pas banyak bensin teh ngesian. Cik teh bener henteu ieu teh. Pertalite menepikeun ka ngantri warginya.

0: gule sandigul ngaduruk-duk lompat bekila begitari jeung bekil lincah bae lompatna jeung gerakanana anu ngahaja ku kurilingan di atas tempat luyu jeung parentahna si konseling anu jadi dudunganan. Sedengkeun pihak musuh anu ngudagna gancang ngabagi diri pikeun ngurung si konseling.
1: Awas euy, awas, ulah nepikeun ka kapalingan gerak. Si konseling jeung munding elana tah ulah nepikeun ka leupas. Sangkalak masih godang euy.
0: Jeung salah saurang prajurit Ki Jalu Rampa mere parentah ka baladna.
2: Oi, jangan kasih dia jalan keluar. Tangkap, jangan kasih lagi ampun. Angkat senjata. Bidik! Ingat, kita butuh si konseling hidup-hidup. Siap!